0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Heart 92.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Yunis.
1: Osbon ko, pasaylo ako ra kan. Naibaw kong dili kini ang makalipay nimo. Pero sa ngadto ngadto malipay ra kitang duha tungod ining desisyon nga ipakanaog ko karon.
0: Unsa nga nga desisyon?
1: Wa ka ba gihapon ideya bahin ini?
0: Gusto kong nimo gyud mismo magikan. Lauman ko lang nga dili tinuod kining niyas akong huna-huna.
1: Gikapoy na ko, rakan.
0: O,
1: dili na gitingali mahitabo ang gilauman ko. Huwag tingali. Mas maing buhian na lang nato ang usag-usa.
0: Yunis,
1: putlon na nato ang tanan tali na tong duha.
0: Mubiha ka na.
1: Mokin ang angay ka ni Adupa, dili pa.
0: Dili na ba di ko ni mo mahal, Yunis?
1: Kung pagmahal o paghigugma na lang ang rason, mamatay ko o ba nimo? Busang mientras buhi pa ko ba'y kaikag pa kumakabot ang ako mga pangandoy, kinalambiyaan at ikarakan!
0: Yunis!
1: Ayaw ka bala ka? Usa ni mga adlawa, ma-okay ka ra. Magmalipayon ka ra. Goodbye.
0: Yunis! Yunis!

0: Magpadayon ang kinabuhi, Manoy. Ang imong kinabuhi wa matapos sa pagbiya ni Eunice.
1: Sa iyong sultihon, lisod gihapon dawaton.
0: Manoy, kung dili mo tabangan ang imong kaugalingon nga ma-okay ka, di ka gyud makaangkon og kalipay para sa kaugalingon mo. Kung ingon ni ini kanunay ang buhaton mo, ang magkulong ng permis sa kwarto, mag-imot, magsakit, maorigid ka na'y mahitabo ni mo. Og maoy mo pildi ni mo. Dili man sabgod makatarunganon nga panganduyon mong mamatay na lang. Dili ka makiangayon sa imong kaugalingon, ana. Dili sabi kahimot sa Ginoo sa langit kung mosurrender ka na lang sila kung kasayon. Tungod lang kay mibiya ang babae naghatod ni mo daghang kasakit. Wa siya'y kapuslanan. Masuko ka na kung gusto ka masuko, pero sa nahitabong pagbiya ni Eunice, gitabangan ka lang niyang mukawas sa impyernong kinabuhi uban niya.
1: Lilo.
0: Manoy, niya paming nagmahal o nagpangga ni mo. O may hayag ka pa nga ugma nga wa mo man makita sa pagkakaron, pero may saad ang langit para ni mo aron ikaw magmalipayon. Kahinami ang maong hitabo. Buligan ka, kaluyan ka, magmalipayon ka. Mabalik ang tanan kanimo nga nawagtang diang miabot katong babayhana.
1: Ambot, Lilo. Ambot.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalanlaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, kinahanglan pa ba pabayron ang tao, labi na nga mahal nimo sa kinabuhi, tungod lamang sa iyang mga pagkulang diha kanimo? Mao kining kaagi sa ato nga sinder karon si Milagros. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kaniya ang iyang ipangayong awit.